Bimbo. Yamienu asita. Ana yadimo ya me. Babi ame ya nengam nela wachiro.